0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Kauli mbiu inayonogesha maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza maaskofu Katoliki Afrika Mashariki na Kati amesema kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 26 Julai mwaka 2026 kwa kuwashirikisha zaidi ya maaskofu 140 kutoka katika majimbo 128 ni safari ya sinodi ya Amesea pamoja na vijana kujenga madaraja ya ushirika, matumaini, haki na utawala bora. Askofu mkuu Tadeus Ruwa'ichi wa jimbo kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania anatamka kwamba kikundi cha Pio wa 10 hakitambuliki wala kukubalika katika kanisa Katoliki ndani ya jimbo kuu la Dar es Salaam. Waamini wa Katoliki waepuke kabisa kufungamana na kikundi hicho wala wasihudhurie ibada zao, kwani wakifungamana nao watambue kwamba hao wamejitenga na kanisa Katoliki. Izingatiwe kwamba Baba Mtakatifu ndiye wakili wa Kristo na kumtii ni moja ya vibainishi vya Mkatoliki halisi. Asiyemtii Baba Mtakatifu hana ushirika na kanisa. Kwa niaba ya Angela Rezaura na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kauli mbiu inayonogesha maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza maaskofu Katoliki Afrika Mashariki na Kati amesema kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 26 Julai 2026 kwa kuwashirikisha zaidi ya maaskofu 140 kutoka katika majimbo 128 ni safari ya sinodi ya Amesea pamoja na vijana kujenga madaraja ya ushirika, matumaini, haki na utawala bora. Mkutano huu unafanyika kwenye chuo kikuu cha Kikatoliki cha Afrika Mashariki Kwea jijini Nairobi nchini Kenya. Sifa na utukufu apewe Kristo Yesu mkombozi wa ulimwengu, kwani ni katika muktadha huu Amesea inaadhimisha kumbukizi ya miaka 65 ya umoja, ushirika na mshikamano wa shughuli za kichungaji na huduma kwa watu wa Mungu. Huu ni umoja ulioanzishwa kunako mwaka 1961 na unasimikwa na kufumbatwa katika tofauti mbalimbali kutoka katika nchi 9 wanachama ambazo ni Eritrea, Ethiopia, Kenya, Malawi, Sudani Kongwe, Sudani ya Kusini, Tanzania, Uganda na Zambia. Itakumbukwa kwamba Djibouti na Somalia zimealikwa kushiriki kama nchi watazamaji. Askofu Charles Sampa Kasonde, mwenyekiti wa Amesea, anasema mkutano huu unakuwa ni chemchemi halisi ya matumaini na wakati wa neema kubwa kwa kanda ya Afrika Mashariki na Kati. Hii ni fursa ya kupembua kwa kina na mapana matatizo, changamoto na fursa katika maisha na utume wa kanisa kwa vijana wa kizazi kipya. Mababa wa kanisa wanasema jumuiya inayosimikwa katika imani, matumaini na mapendo thabiti inakuwa ni chemchemi ya miito mitakatifu, ari na mwamko mpya wa ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi. Hii inatokana na ukweli kwamba neema ya utume huu inabubujika kutoka katika sakramenti ya ubatizo inayowakirimia waamini ari na nguvu ya kuwa kweli ni mitume wa misionari, tayari kutangaza na kushuhudia imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa namna ya pekee waamini walei wanahamasishwa kuwa ni mitume wa misionari kwa watu wanaowazunguka kwa kuwasikiliza na kuwapatia huduma kiroho na kimwili, kwani ushuhuda wenye mvuto na mashiko ni chachu ya uinjilishaji mpya inayokolezwa na Roho Mtakatifu katika maisha na utume wa kanisa. Ushuhuda wa kanisa unafumbatwa katika huduma makini kwa maskini wa kiroho na kimwili. Askofu Charles Sampa Kasonde anakaza kusema huu ni muda wa kujenga utamaduni wa kuwasikiliza vijana wa kizazi kipya ambao ni tumaini na jeuri ya kanisa la leo na lile la kesho. Ni muda muafaka wa kujifunza kutoka kwa vijana wa kizazi kipya kutokana na tajiriba yao, kutetea na kudumisha dhamana na utume wao katika kanisa na jamii katika ujumla wake. Kwa pamoja amesema inataka kubuni sera na mbinu mkakati utakaomwilishwa katika vitendo kwa kujenga madaraja imara ya umoja na ushirika ili kuvuka mipaka yao, kujenga matumaini katikati ya changamoto za Afrika Mashariki na Kati, haki kwa wote na utawala bora katika medani mbalimbali za maisha ndani na nje ya kanisa. Kwa upande wake, Askofu Mkuu Maurice Muhatia Makumba wa Jimbo Kuu la Kisumu nchini Kenya na rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Kenya anapenda kuchukua fursa hii kuwakaribisha washiriki wote wa mkutano mkuu wa 21 wa AMECEA, na kwamba hii ni fursa pekee, dhamana na wajibu mtakatifu wa kichungaji wa watu wa Mungu nchini Kenya. Mkutano huu ni wakati wa neema kuu kwa kanisa nchini Kenya kwa kufungua malango na nyoyo pamoja na akili zao kwa washiriki wote wa mkutano mkuu wa 21 wa AMECEA ili kutafakari juu ya utume wao wa pamoja kama wabatizwa. Askofu Mkuu Muhatia Makumba anamwomba Roho Mtakatifu apende kuimarisha ari na mwamko wao wa utume wa pamoja katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaosimikwa katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko, ushuhuda unaozamishwa katika medani mbalimbali za maisha ya waamini. Maadhimisho ya mkutano huu iwe ni fursa ya kuimarika kiroho, kudumisha usalama, ushirikiano na mshikamano wa udugu wa kibinadamu. Anawataka wajumbe wote kujisikia wako nyumbani nchini Kenya. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameridhia ombi lililowasilishwa kwake na Askofu Miguel Angel Sebastiano Martinez wa shirika la wamisionari wa Moyo Mtakatifu wa Yesu, Jimbo Katoliki la Sar nchini Chadi, na kumteua mheshimiwa sana Padre Jeni Miguina wa shirika la ndugu wadogo wa Franciscano wa Kapuchini kuwa askofu mpya wa Jimbo Katoliki la Sar nchini Chadi. Kabla uteuzi wake alikuwa ni mlezi wa watakaji na mkuu wa shirika nchini Chadi na Jamhuri ya Watu wa Afrika ya Kati. Itakumbukwa kwamba Askofu Mteule Jeni Miguina alizaliwa tarehe 12 Septemba mwaka 1978 huko Lae, Jimbo Katoliki la Sar nchini Chadi, baada ya malezi na majundo yake ya kitawa na kipadre. Tarehe 21 Novemba mwaka 2009 akapewa daraja takatifu ya upadre huko Mondu. Baada ya masomo yake kama padre, amebahatika kuwa mkuu msaidizi wa utume wa vijana wa Kifransiskani Jimbo ni Bangui kati ya mwaka 2009 hadi mwaka 2012. Baadaye akatumwa na shirika lake mjini Roma kuendelea na masomo ya juu kwenye chuo kikuu cha kipapa cha Santa Croce kilichoko mjini Roma na kujipatia shahada ya uzamili kwenye sheria za kanisa kunako mwaka 2025. Na kati ya mwaka 2016 hadi mwaka 2019 aliteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa taasisi ya St. Laurenti huko Bonywa, Jamhuri ya Watu wa Afrika ya Kati, katibu mkuu wa shirika la ndugu wadogo wa Franciscani wa Kapuchini Afrika ya Kati na Mashariki kati ya mwaka 2019 hadi mwaka 2022. Alichaguliwa kuwa mkuu wa shirika la Wakapuchini Afrika ya Kati na Magharibi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kuna kwa mwaka 2020 alitumwa kwenda nchini Kameruni kujiendeleza kwa masomo ya juu na hatimaye kujipatia shahada ya uzamivu katika haki msingi za binadamu kutoka chuo kikuu cha Afrika Mashariki na Kati huko Yaounde nchini Kameruni
mwaka 2024. Tangu mwaka 2024, aliteuliwa kuwa ni kati ya washauri wa jimbo katoliki la Mondo, padri wa maisha ya kiroho, wa masista wa Franciscani huko Odonia, mwalimu wa lugha ya Kilatini seminari kuu ya Sintimbaga Tuzinde, jimbo katoliki la Sar, mlezi wa watakaji wa shirika la wakapuchini nchini Chadi, na mshauri wa shirika nchini Chadi na Jamhuri ya Afrika ya Kati, na mjumbe wa tume ya sheria.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ufuatao ni waraka kutoka kwa Askofu Mkuu Yuda Tadeusi Ruwa'ichi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania. Wapendwa katika Bwana, yahusu The Society of Saint Pius the 10th. Ninawasalimuni nikiwatakia neema, amani na baraka ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tafadhali zingatieni kichwa cha habari kilichodokezwa hapo juu. Ninapenda kuwakumbusha kwamba Kanisa Katoliki linayo tabia, mwelekeo na miongozo inayowaongoza na kuwatanabaisha waamini wake. Ninasikitika kuwatahadharisha kuhusu ukweli kwamba wako watu wanaojidai kuwa Wakatoliki lakini ambao hawazingatii wala kuheshimu miongozo, muono na maelekezo ya Kanisa Katoliki. Tambueni na kumbukeni kwamba Kanisa Katoliki katika historia yake limekuwa na vipindi vya kujitathmini na kujipanga ipasavyo. Tathmini hizo mara nyingi zimechukua sura ya mitaguso. Mathalani tunasoma kuhusu mtaguso wa kwanza wa Kanisa Katoliki huko Yerusalemu. Mtaguso huo wa kwanza ulitafakari kumsikiliza Roho Mtakatifu na kupambanua namna sahihi ya kukabili na kushughulikia changamoto zilizotokana na kukua na kuenea kwa kanisa katika tamaduni na maeneo mapya. Tazama kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15 mstari wa 5 hadi wa 21. Kwa kifupi, mtaguso ni fursa ya kanisa kujitathmini, kumsikiliza Roho Mtakatifu, kupiaisha na kujipanga upya huko likidumisha tabia na uhalisia wake. Kanisa Katoliki la zama zetu linaongozwa na mang'amuzi ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani. Mtaguso huo uliadhimishwa kuanzia mwaka 1962 na kuhitimishwa kunako mwaka 1965, ndio chimbuko la dira na upyaisho wa kanisa la leo. Kwa bahati mbaya, wapo watu au vikundi wanaoona shida kukumbatia dira mpya ambayo haivurugi hulka ya kanisa. Moja ya vikundi hivyo ni lile kundi linalojiita The Society of St. Pius the 10th. Hii inasemekana na kwamba wafuasi wa kundi hili wapo hapa Dar es Salaam na hukusanyika na kusali katika maeneo ya parokia Mtakatifu Yohana Muzei Tegeta A, eneo lililobainishwa kama la kwa madawa Dar es Salaam. Kikundi hiki hutembelewa na kuratibiwa na padri kutoka Kenya. Siku za hivi karibuni, askofu wa kikundi hiki bila kibali au ruhusa ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 alifanya tendo la kuasi kwa kuwaweka wakfu maaskofu wanne wasio halali. Kitendo hicho ni mwendelezo wa vitendo vya kushupaa na kutoheshimu mamlaka halali na sahihi ya Kanisa Katoliki. Anayefanya hivyo ni muasi ambaye kwa tabia na tendo lake anakuwa anajitenga na kujengua kutoka katika ushirika wa Kanisa Katoliki. Kwa kuzingatia maelezo hayo, ninapenda kutamka kama ifuatavyo: kikundi cha Pio wa 10 hakitambuliki wala kukubalika katika Kanisa Katoliki ndani ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Waamini wa Katoliki waepuke kabisa kufungamana na kikundi hicho wala wasihudhurie ibada zao, kwani wakifungamana nao watambue kwamba hao wamejitenga na Kanisa Katoliki. Izingatiwe kwamba Baba Mtakatifu ndiye wakili wa Kristo na kumtii ni moja vibainishi vya mkatoliki halisi. Asiyemtii Baba Mtakatifu hana ushirika na kanisa. Ninawasihi na kuwashauri waamini wote kuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu ili awasaidie watu kama hao kwa mwanga wa Roho Mtakatifu na kupenda kutunza na kuhifadhi umoja wa kanisa moja takatifu Katoliki la Mitume.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, jimbo katoliki la Urbano nchini Italia limeandaa tamasha la muziki wa kukata na shoka kama kielelezo cha upendo wa

La Castel Gandolfo amefurahia sana kusikia kuhusu tamasha hili la muziki kama kielelezo cha watu wa Mungu jimboni Albano. Tamasha hili ni kielelezo cha uzuri kwa kukumbatia na kuthamini umuhimu wa muziki kama kielelezo cha sala wanazotaka kumtolea Mungu Baba Mwenyezi katika maisha na utume wa kanisa.

Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 16 ya mwaka A wa kiliturujia katika kanisa kipindi cha kawaida. Ujumbe mkuu umejikita katika ukuu wa huruma ya Mungu na uvumilivu wake kwetu sisi wanaye, kwamba Mungu Baba yetu anatupenda sana. Hivyo kwa udhaifu wetu tunapotenda dhambi, hatuhukumu na kutuadhibu mara moja kwa haraka, bali anatuongoza kwa upendo katika kweli, akitupa nafasi ya kuongoka na kufanya toba ili tuishi maisha mema na maadilifu. Ni katika muktadha huu Zaburi ya wimbo wa mwanzo inasema hivi: Tazama Mungu ndiye anayenisaidia, Bwana ndiye anayenitegemeza nafsi yangu. Kwa ukunjufu wa moyo nitakutolea dhabihu, e Bwana, nitalishukuru jina lako maana ni jema. Na mama kanisa katika sala ya mwanzo anasali hivi: E Bwana, uwarehemu watumishi wako, uwazidishie kwa wema baraka za neema yako, hivyo waendelee kuzishika daima amri zako kwa moyo wa matumaini, imani na mapendo. Somo la kwanza ni la kitabu cha Hekima ya Sulemani sura ya 12 aya 13, 16 hadi 19. Ujumbe wake mkuu umejikita pia katika huruma na uvumilivu wa Mungu kwa wenye dhambi na wakosefu, licha ya kuwa ana uwezo wa kuadhibu wakati na muda wowote tunapotenda dhambi na kukengeuka, lakini kwa hekima na huruma yake anatuacha tuendelee kuishi, akitupatia nafasi ya kubadilika, kutubu, kumrudia yeye na kuomba msamaha. Maneno ya Sulemani tunayasoma hivi: Walakini desturi yako unaizuia hata uwezo wako, na kuhukumu kwa upole na kutawala kwa uvumilivu mwingi. Uwezo unao na wakati wote utakapo unaweza kuutumia, lakini endapo watu wametenda dhambi unawajalia toba. Hivyo neno la mwisho la Mungu kwetu sisi wanawe tunapokosea ni hili: Nimekusamehe mwanangu, nenda na amani, usitende dhambi tena. Huluka hii ya Mungu ilimfanya mzaburi atafakari na kuandika maneno haya ya wimbo wa katikati akisema: Kwa maana wewe Bwana umwema, umekuwa tayari kusamehe na mwingi wa fadhili kwa watu wote wa kuitao. E Bwana, uyasikie maombi yangu, uisikilize sauti ya dua zangu. Mataifa yote uliowafanya watakuja, watakusujudia wewe Bwana, watalitukuza jina lako, kwa kuwa ndiwe uliye mkuu. Wewe ndiwe mfanya miujiza, ndiwe Mungu peke yako. Lakini wewe Bwana, u Mungu wa rehema na neema, mvumilivu, mwingi wa fadhili na kweli, unielekee na kunifadhili mimi mkosefu. Lakini licha ya kuwa huruma ya Mungu ni ya milele, haina mipaka, na Mungu ni mvumilivu kiasi hicho, lakini huruma hii ni kwa wale wanaotubu makosa yao na kuziacha njia zao mbaya, kwa wanaokaza shingo zao na kubaki katika maovu yao, uvumilivu wa Mungu unafikia kikomo chake kwa kifo chao, na mwisho wao ni kuangamia katika moto wa milele. Somo la pili lina waraka mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 26 hadi 27. Ujumbe wake ni kuwa hali yetu binadamu ni dhaifu, hali kadhalika na sala zetu, lakini Roho wa Mungu aliye ndani yetu anazifanya sala zetu zipate mastahili na kusikilizwa na Mungu. Hapa msisitizo ni kuwa Mungu kwa upendo wake anatujia.

Jalia Roho wake awe msaada wetu. Tunasoma hivi: Roho hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Hii ndiyo sababu ya Mungu kutuvumilia tukitenda dhambi, akisubiri neema na baraka za Roho Mtakatifu zifanye kazi ndani mwetu, ili tuweze kuongoka na kumrudia yeye na kuishi kitakatifu. Injili ni ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 13 aya 24 hadi 43. Ujumbe wake umejikita katika kukua na kuenea kwa ufalme wa Mungu na uvumilivu na huruma ya Mungu kwa wakosefu. Ujumbe huu unaelezwa kwa mifano mitatu: mfano wa punje ya haradali, mfano wa chachu na mfano wa ngano na magugu kuachwa ili vikue pamoja mpaka muda wa mavuno. Huruma hii ya Mungu inafumbatwa katika uvumilivu wake na imani kuwa mwanadamu mdhambi anaweza kubadilika na kumrudia yeye. Kumbe mwovu kunawiri si kwa sababu Mungu haoni uovu wake, bali ni huruma na uvumilivu wake Mungu ndivyo vinavyompa mdhambi nafasi ya kutubu na kubadilika. Ni vyema kutumia vizuri muda tunaopewa na Mungu, tujipatanishe naye mapema, tusingoje hata siku ya mwisho, siku ya hukumu. Kila mara tuikimbilie sakramenti ya kitubio, ambayo kwayo Mungu anapitisha huruma yake kwetu sisi wanawe wa dhambi. Mfano wa magugu umebeba mafundisho mengi. Kwanza kabisa, unatufundisha kuwa kwa njia ya uumbaji Mungu amepanda ndani ya kila nafsi ya mtu kila lililo jema kwa maisha yake. Adui shetani ndiye anayefanya kazi ya kupanda magugu ndani ya nafsi zetu. Hivyo kila mmoja ana wajibu wa kujilinda na yule mwovu asije kupanda ndani mwake uovu wake. Wazazi wana wajibu zaidi wa kuwalinda na kuwaelekeza vyema watoto wao, ili asiwapo yeyote wa kupanda magugu ndani ya nafsi zao. Tukumbuke kuwa mtoto asipokuwa na msingi mzuri wa maadili toka nyumbani, ni rahisi sana kwa yule mwovu kupanda yaliyo mabaya ndani mwake awapo nje ya nyumbani. Pili, mfano huu unatuasa kuacha tabia kwa hukumu wengine na kuwawekea alama ya huyu ni mwema na huyu ni mbaya moja kwa moja. Hukumu ni ya Mungu peke yake, anayejua siri ya mioyo ya watu, kama anavyosema Mtume Paulo: basi msihukumu, acheni mpaka Bwana atakapokuja. Yeye atayafichua mambo ya giza yaliyofichika na kuonesha wazi nia za mioyo ya watu. Rejea Wakorinto wa kwanza sura ya 4 aya ya 5. Fundisho la tatu katika mfano wa magugu na ngano unatuasa pia tusiwe wabaguzi kwa watu wasio na uwezo. Watumishi walitaka kung'oa magugu ili ngano ikue vizuri. Ni jambo jema. Utamaduni wa kifo umeanza kwa dhambi ya ubaguzi, kwa kuwanyanyasa, kuwatenga na pengine kuwatokomeza kabisa, kwa kukatisha maisha ya wasiojiweza na wanyonge, kama walemavu, vikongwe, wagonjwa mahututi, au hata ambao bado hawajauona mwanga wa jua, wasio na hatia wala uwezo wa kujitetea, ili mradi tu walio wazima na nguvu waishi vizuri. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno. Hapo ndipo mtakapotambua tena tofauti iliyopo kati ya waadilifu na waovu, naam, kati ya mtu anayemtumikia Mungu na asiyemtumikia. Malaki sura ya 3 aya ya 18. Basi tumwombe Mungu Roho Mtakatifu atujalie neema na baraka zake, tuweze kutumia vyema uvumilivu wa Mungu, kutuacha tuendelee kuishi akitupa muda wa kutubu. Atujalie moyo wa toba na kubadilika, ili hukumu ya mwisho itukute tukiwa ngano bora, na hivyo kukusanywa katika ufalme wa Mungu. Kwa nguvu zetu wenyewe hatuwezi chochote. Daima tuwe watu wa sala, tukiomba msaada wa Mungu Baba yetu, hasa kwa sadaka ya misa takatifu, kama anavyosali Mama Kanisa katika sala ya kuombea dhabihu akisema hivi: E Mungu, ulihalalisha kafara mbalimbali za zamani katika sadaka hii moja iliyo kamili, uipokee sadaka hii tunayokutolea sisi watumishi wako
amini, uibariki kama ulivyoibariki ile sadaka ya Abeli, ili kila kitu alichokutolea kila mmoja wetu kwa kuheshimu utukufu wako kitufae sote kwa wokovu. Na katika sala baada ya komunyo anahitimisha akisali hivi: E Bwana, tunakuomba uwe na sisi taifa lako, na kama ulivyotujalia mafumbo haya ya mbinguni, utuondoe katika maisha ya zamani na kutuweka katika maisha mapya. Na hili ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pascali Irondo.

Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sista Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, mtoto wa mkulima, nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatican ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika liturujia neno la Mungu, ikiwa ni Dominika ya 16 ya mwaka A wa kanisa, na masomo yanalenga zaidi katika kutoa fundisho kuhusu uvumilivu, huruma na ukuu wa Mwenyezi Mungu katika maisha ya mwanadamu. Liturujia neno la Mungu inalenga kuonesha jinsi ambavyo Mungu asivyo na haraka ya kuwaadhibu wanadamu, badala yake anatoa nafasi ya kutubu na kumongokea kupitia mifano kama ule wa magugu na ngano, mbegu ya haradali, na kwamba Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, lakini Bwana huutazama moyo. Uvumilivu humuonesha Mwenyezi Mungu mwenye huruma pale anapotupatia nafasi ya pili ili tujisahihishe, hasa tunaposhindwa kuliamini neno lake. Waisraeli walishindwa kuamini kwamba Mungu ndiye anayewaokoa, na wakamlalamikia mtumishi wake Musa. Lakini daima Musa alikimbilia huruma ya Mungu kwa njia ya sala ili kupata jawabu, na Mwenyezi Mungu akawakirimia miujiza kama vile kuwanyeshea mana na kware ili wale, na maji kutoka kwenye mwamba ili wanywe. Kumbe katika hali hizi zote Mwenyezi Mungu hakuwaonesha hasira, bali huruma, wema na msamaha. Katika hali ya namna hii, masomo ya Dominika hii ya 16 ya mwaka A yanaendelea kutufundisha ukuu wa huruma ya Mungu, na inayojikita katika uvumilivu wake, kwani Mwenyezi Mungu hana pupa wala haraka katika kumwadhibu yeyote anayekosea kwa kutenda dhambi.

0: Somo katika kitabu cha Hekima ya Sulemani. Hakuna Mungu mwingine yoyote ila wewe, anayewaangalia watu wote, hata umwonyeshe huyu ya kuwa hukumuhukumu bila haki. Madhali ndiyo uwezo wako ulio asili ya haki, na kwa sabiki ya miliki yako juu ya mambo yote unawaachilia wote, kwa kuwa iwapo wanadamu hawasadiki ya kuwa umekamilika katika uwezo wako, wewe wadhihirisha nguvu zako. Tena ukijishughulisha na wale wasioikiri kweli hiyo, waifadhaisha jeuri yao. Walakini desturi yako unazuia hata uwezo wako, na kuhukumu kwa upole na kututawala kwa uvumilivu mwingi, yaani uwezo unao wakati wowote utakapo kuutumia. Pamoja na hayo, uliwafundisha watu wako kwa matendo yako ya namna hiyo, ya kwamba imempasa mwenye haki kuwa mpenda wanadamu. Tena ukawatilia wanao tumaini jema, kwa sababu endapo watu wametenda dhambi unawajalia toba. Neno la Bwana.
1: Ninakuomba Bwana unione huruma na kunijibu.
2: Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwatolea mfano akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake, lakini watu walipolala kaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa yakaonekana na magugu, watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako, limepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye. Akasema, la, msije mkakusanya magugu na kuzing'oa ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno, na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu mkayafunge matita matita mkayachome, bali ngano ikusanyeni garani mwangu. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali aliyoitwa mtu akaipanda katika shamba lake, nayo ni ndogo kuliko mbegu zote, lakini ikiisha kumea huwa kubwa kuliko mboga zote, ikawa mti, hata nyoni wa angani huja na kukaa katika matawi yake. Akawaambia mfano mwingine, ufalme wa mbinguni umefanana na chachu aliyoitwa mwanamke akaisitiri ndani ya pishi tatu za unga hata ukachachwa wote pia. Hayo yote Yesu aliwaambia makutano kwa mifano, wala pasipo mfano hakuambia neno, ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, nitafumbua kinywa changu kwa mifano, nitayatamka yaliyositirika tangu awali. Kisha Yesu akawaaga makutano akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea wakasema, tufafanulie mfano wa magogo ya kondeni. Akajibu akasema, zipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu, lile konde ni ulimwengu. Zile mbegu njema ni wana wa ufalme, na yale magugu ni wana wa yule mwovu. Na yule aliyepanda ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia, na wale wavunao ni malaika. Basi kama vile magugu ya kusanywavyo na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote na hao watendao maasi, na kuwatupa katika tanuru ya moto, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Ndipo wenye haki watakapong'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao mwenye masikio na asikie. Neno la Bwana.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, somo la kwanza linaelezea ukuu na uwezo wa Mwenyezi Mungu katika kuyatenda yote, tena ana uwezo wa kuadhibu mabaya na kulipa mema. Lakini ni kwa hekima yake Mwenyezi Mungu anawavumilia na kuwahurumia waja wake, japo kuwa pengine binadamu sababu ya huruma ya Mungu hudhani kwamba hawezi kuwapatiliza. Kumbe hii ni nafasi nyingine ya kuonja uvumilivu wa Mwenyezi Mungu unaotutaka kutubu dhambi zetu ili kufurahia utukufu wake. Ifahamike kwamba kwa kufanya hivi si kwamba Mungu anapunguza uwezo wake, la hasha. Ni katika upole na uvumilivu ndipo anapoonesha uwezo wake mkubwa alionao. Tunapolisikia somo hili na kulitafakari pamoja na ujumbe mbalimbali wa manabii, tunaona kwamba upole na uvumilivu wa Mwenyezi Mungu una lengo moja tu, la kumvuta mwanadamu mkosefu katika toba, uongofu wa ndani, ili abadili njia isiyofaa ili apate wokovu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, somo la pili linaeleza udhaifu alionao mwanadamu, udhaifu ambao unaathiri pia sala zake mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini kwa sababu Roho wa Mungu yupo ndani mwetu, basi sala zetu zinapata maana na mastahili ya kusikilizwa na Mwenyezi Mungu. Mtume Paulo anaeleza ya kwamba Mwenyezi Mungu hawaachi wanadamu peke yao. Katika njia ya udhaifu humtuma Roho wake ili awasaidie kurudi kwake. Huo ndio ukuu wa huruma na upendo wake ambao mzabuli alipoutafakari alihisi akisema, tazama Mungu ndiye anayenisaidia, Bwana ndiye anayeitegemeza nafsi yangu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Injili inatupatia mifano mitatu ambayo Kristo Yesu mwenyewe ndiye anayeitoa. Mfano wa kwanza ndio huo wa magugu na ngano, mfano wa pili ni wa punje ya haradali ambayo ni ndogo kabisa kama punje ya mchicha, lakini ikipandwa inazaa mti mkubwa ambao ndege huja na kuweka viota. Mfano wa tatu na wa mwisho ni wa amira ambayo kiasi kidogo tu kinatosha kuumua kiasi kikubwa cha unga uliokandwa. Kristo anatumia mifano hii kutuelezea hali mbalimbali za kanisa lake. Mwanzo wake ni duni na haujulikani sana, daima huambatana na matatizo pamoja na changamoto mbalimbali. Lakini mwisho litakuwa kubwa, lenye ustawi na matunda yake kuwafurahisha wote. Katika mifano mitatu iliyotolewa leo, ni ule wa kwanza, yani ule wa magugu na ngano, unaobeba dhamira kuu ya tafakari yetu katika Dominika hii ya 16 ya mwaka A. Katika mfano wa kwanza tunaelezwa kuhusu uvumilivu wa Mwenyezi Mungu. Yeye amepanda mbegu njema ya ngano kondeni mwake, lakini kwa hila ya adui amekuja akapanda magugu ili kuharibu ngano. Hali hii pengine inaendelea hata leo hii kukua na kushamiri katika mwanadamu na katika watu walio wengi. Kwa kuendeshwa na chuki na hila, wamepitia milango ya nyuma na kuwaumiza wengine kwa siri. Punde wanapogundulika pengine malipo na staili yao ni adhabu, ili wajue uzito wa makosa yao. Tutambue kwamba palizi inayohitajika hapa maana yake ni maamuzi magumu ya kung'oa magugu katika shamba. Ni vema kutambua kwamba palizi ya namna hiyo inaweza kaangamiza hata baadhi ya ngano ambazo ndio kusudio na tumaini la mkulima. Hapa tunajifunza subira na uvumilivu katika kutenda mema. Mwenyezi Mungu anapenda kutufundisha kwamba katika subira na uvumilivu wetu kuna nafasi ndani yake kwa watu waovu kuguswa na huruma pamoja na upendo wa Mungu, na hivyo kutubu na kumuongokea. Mwenyezi Mungu anaonesha matumaini kwamba hata katika maovu kuna chembe chembe ndogo ya wema inabaki ndani yake. Na hiyo chembe chembe, hata kama ni ndogo kiasi gani, inaweza kumsukuma mtu afikie toba na uongofu wa ndani na hatimaye kuchuchumilia utakatifu wa maisha. Sali leo kumuomba Mwenyezi Mungu neema yake, ili tufae kufanya tathmini ya maisha yetu, na pale penye kasoro tusikawie kumrudia Mungu
kwani anasema kwamba nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. Rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Na ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba sisa Bonifasi ya Ngonyani OSB na Padri Octavian Hinjo wa shirika la mapadri wa mateso aliandaa tafakari hii kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padri Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetu Yesus Kristus.

0: Jambo sikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika liturujia neno la Mungu, ikiwa ni Dominika ya 16 ya mwaka A wa kanisa, na masomo yanalenga zaidi katika kutoa fundisho kuhusu uvumilivu, huruma na ukuu wa Mwenyezi Mungu katika maisha ya mwanadamu. Liturujia neno la Mungu inalenga kuonesha jinsi ambavyo Mungu asivyo na haraka ya kuwaadhibu wanadamu, badala yake anatoa nafasi ya kutubu na kumongokea kupitia mifano kama ule wa magugu na ngano, mbegu ya haradali, na kwamba Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, lakini Bwana huutazama moyo. Uvumilivu humuonesha Mwenyezi Mungu mwenye huruma pale anapotupatia nafasi ya pili ili tujisahihishe, hasa tunaposhindwa kuliamini neno lake. Waisraeli walishindwa kuamini kwamba Mungu ndiye anayewaokoa, na wakamlalamikia mtumishi wake Musa. Lakini daima Musa alikimbilia huruma ya Mungu kwa njia ya sala ili kupata jawabu, na Mwenyezi Mungu akawakirimia miujiza kama vile kuwanyeshea mana na kware ili wale, na maji kutoka kwenye mwamba ili wanywe. Kumbe katika hali hizi zote Mwenyezi Mungu hakuwaonesha hasira, bali huruma, wema na msamaha. Katika hali ya namna hii, masomo ya Dominika hii ya 16 ya mwaka A yanaendelea kutufundisha ukuu wa huruma ya Mungu, na inayojikita katika uvumilivu wake, kwani Mwenyezi Mungu hana pupa wala haraka katika kumwadhibu yeyote anayekosea kwa kutenda dhambi.

0: Somo katika kitabu cha Hekima ya Sulemani. Hakuna Mungu mwingine yoyote ila wewe, anayewaangalia watu wote, hata umwonyeshe huyu ya kuwa hukumuhukumu bila haki. Madhali ndiyo uwezo wako ulio asili ya haki, na kwa sabiki ya miliki yako juu ya mambo yote unawaachilia wote. Kwa kuwa iwapo wanadamu hawasadiki ya kuwa umekamilika katika uwezo wako, wewe wadhihirisha nguvu zako. Tena ukijishughulisha na wale wasioikiri kweli hiyo, waifadhaisha jeuri yao. Walakini desturi yako unazuia hata uwezo wako, na kuhukumu kwa upole na kututawala kwa uvumilivu mwingi, yaani uwezo unao wakati wowote utakapo kuutumia. Pamoja na hayo, uliwafundisha watu wako kwa matendo yako ya namna hiyo, ya kwamba imempasa mwenye haki kuwa mpenda wanadamu. Tena ukawatilia wanao tumaini jema, kwa sababu endapo watu wametenda dhambi unawajalia toba. Neno la Bwana.
1: Ninakuomba Bwana unione huruma na kunijibu.
2: Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwatolea mfano akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake, lakini watu walipolala kaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa yakaonekana na magugu, watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako, limepata wapi basi magogo? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye. Akasema, la, msije mkakusanya magogo na kuzing'oa ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno, na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, ya kusanyeni kwanza magugu mkayafunge matita matita mkayachome, bali ngano ikusanyeni garani mwangu. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali aliyoitwa mtu akaipanda katika shamba lake, nayo ni ndogo kuliko mbegu zote, lakini ikiisha kumea huwa kubwa kuliko mboga zote, ikawa mti, hata nyoni wa angani huja na kukaa katika matawi yake. Akawaambia mfano mwingine, ufalme wa mbinguni umefanana na chachu aliyoitwa mwanamke akaisitiri ndani ya pishi tatu za unga hata ukachachwa wote pia. Hayo yote Yesu aliwaambia makutano kwa mifano, wala pasipo mfano hakuambia neno, ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, nitafumbua kinywa changu kwa mifano, nitayatamka yaliyositirika tangu awali. Kisha Yesu akawaaga makutano akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea wakasema, tufafanulie mfano wa magogo ya kondeni. Akajibu akasema, zipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu, lile konde ni ulimwengu. Zile mbegu njema ni wana wa ufalme, na yale magugu ni wana wa yule mwovu, na yule aliyepanda ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia, na wale wavunao ni malaika. Basi kama vile magugu ya kusanywavyo na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote na hao watendao maasi, na kuwatupa katika tanuru ya moto, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Ndipo wenye haki watakapong'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao mwenye masikio na asikie. Neno la Bwana.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, somo la kwanza linaelezea ukuu na uwezo wa Mwenyezi Mungu katika kuyatenda yote, tena ana uwezo wa kuadhibu mabaya na kulipa mema. Lakini ni kwa hekima yake Mwenyezi Mungu anawavumilia na kuwahurumia waja wake, japo kuwa pengine binadamu sababu ya huruma ya Mungu hudhani kwamba hawezi kuwapatiliza. Kumbe hii ni nafasi nyingine ya kuonja uvumilivu wa Mwenyezi Mungu unaotutaka kutubu dhambi zetu ili kufurahia utukufu wake. Ifahamike kwamba kwa kufanya hivi si kwamba Mungu anapunguza uwezo wake, la hasha. Ni katika upole na uvumilivu ndipo anapoonesha uwezo wake mkubwa alionao. Tunapolisikia somo hili na kulitafakari pamoja na ujumbe mbalimbali wa manabii, tunaona kwamba upole na uvumilivu wa Mwenyezi Mungu una lengo moja tu la kumvuta mwanadamu mkosefu katika toba, uongofu wa ndani, ili abadili njia isiyofaa ili apate wokovu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, somo la pili linaeleza udhaifu alionao mwanadamu, udhaifu ambao unaathiri pia sala zake mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini kwa sababu Roho wa Mungu yupo ndani mwetu, basi sala zetu zinapata maana na mastahili ya kusikilizwa na Mwenyezi Mungu. Mtume Paulo anaeleza ya kwamba Mwenyezi Mungu hawaachi wanadamu peke yao katika njia ya udhaifu, humtuma Roho wake ili awasaidie kurudi kwake. Huo ndio ukuu wa huruma na upendo wake ambao mzaburi alipoutafakari alihisi akisema, tazama Mungu ndiye anayenisaidia, Bwana ndiye anayeitegemeza nafsi yangu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Injili inatupatia mifano mitatu ambayo Kristo Yesu mwenyewe ndiye anayeitoa. Mfano wa kwanza ndio huo wa magugu na ngano, mfano wa pili ni wa punje ya haradali ambayo ni ndogo kabisa kama punje ya mchicha, lakini ikipandwa inazaa mti mkubwa ambao ndege huja na kuweka viota. Mfano wa tatu na wa mwisho ni wa amira ambayo kiasi kidogo tu kinatosha kuumua kiasi kikubwa cha unga uliokandwa. Kristo anatumia mifano hii kutuelezea hali mbalimbali za kanisa lake. Mwanzo wake ni duni na haujulikani sana, daima huambatana na matatizo pamoja na changamoto mbalimbali. Lakini mwishowe litakuwa kubwa, lenye ustawi na matunda yake kuwafurahisha wote. Katika mifano mitatu iliyotolewa leo, ni ule wa kwanza, yani ule wa magugu na ngano, unaobeba dhamira kuu ya tafakari yetu katika Dominika hii ya 16 ya mwaka A. Katika mfano wa kwanza tunaelezwa kuhusu uvumilivu wa Mwenyezi Mungu. Yeye amepanda mbegu njema ya ngano kondeni mwake, lakini kwa hila ya adui amekuja akapanda magugu ili kuharibu ngano. Hali hii pengine inaendelea hata leo hii kukua na kushamiri katika mwanadamu na katika watu walio wengi. Kwa kuendeshwa na chuki na hila, wamepitia milango ya nyuma na kuwaumiza wengine kwa siri. Punde wanapogundulika pengine, malipo na staili yao ni adhabu ili wajue uzito wa makosa yao. Tutambue kwamba palizi inayohitajika hapa maana yake ni maamuzi magumu ya kung'oa magugu katika shamba. Ni vema kutambua kwamba palizi ya namna hiyo inaweza kaangamiza hata baadhi ya ngano ambazo ndio kusudio na tumaini la mkulima. Hapa tunajifunza subira na uvumilivu katika kutenda mema. Mwenyezi Mungu anapenda kutufundisha kwamba katika subira na uvumilivu wetu kuna nafasi ndani yake kwa watu waovu kuguswa na huruma pamoja na upendo wa Mungu, na hivyo kutubu na kumuongokea. Mwenyezi Mungu anaonesha matumaini kwamba hata katika maovu kuna chembe chembe ndogo ya wema inabaki ndani yake. Na hiyo chembe chembe, hata kama ni ndogo kiasi gani, ina uwezo wa kumsukuma mtu afikie toba na uongofu wa ndani na hatimaye kuchuchumilia utakatifu wa maisha. Sali leo kumuomba Mwenyezi Mungu neema yake ili tufae kufanya tathmini ya maisha yetu, na pale penye kasoro tusikawie kumrudia Mungu
Kwani anasema kwamba nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. Rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu mkamrudie Bwana Mungu wenu. Kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema naye hugairi mabaya. Na ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Sisa Bonifasi ya Ngonyani OSB na Padri Octavian Hinjo wa shirika la mapadri wa mateso aliandaa tafakari hii kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padri Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetu Yesus Kristus.